0: wete gbei dɔdɔ nu to se zɔ wa tɔlɛ tɔn.
1: mɛtse xɔtɔn xɔta kleŋkleŋ ɖo to tɔlɛ yi mi mi bɛ bi mi ma fɔ gandia xɔta kleŋkleŋ egbe tɔn miabɛ si xɔdra yi ma frate ni te dzi eye wawla do yi ma xɔtɔn dzi nu mi egbe bolo noel alagbada ɖɔ xodo le nu lɛ do yiwɛ gbɔwɛ do dɔ nu ese si azɔ wa tɔ bene to tɔn lɛ mɛgbɔn ye wo bo dɔ egbe diɔn ehɛn na dɔ xodo to ehɛnɔ ena dɔ xo gegedewo do to dzi ye amɔ xo bi wɛ enɔ dɔ wa xodza ye ma lia ŋlã bo dɔ pita ne minite gbɛngbɛ ne kɛ tɔn kpodo lise minite eyi nyɔnu lɛ tɔn kpo do nati tunguɔ ye mɛ eyi vi mi tɔn kpo dinu agba wlɛwlɛ xoe afɔ wo kɔ ato nukunu gbogbo tɔn elɔ yikɔ yi tɔn ko tɔn bɔ mina mɔ do xodza ye ma mɛ bɔ xodza ye ma lia ŋlã bo dɔ gbɔxi kɔn bayi naitɔ zaxi do kpo wɛ kpɔnɔ dzɛnu nyɔnu mɛbɔ tɔlɛ bɔ dɔnkpɔlɛ nu wa xoele do tokpɔla zɔ wa tɛn mɛri gbɔxi kɔntɔn si nukɔn zamɛ tɛgbɛ xodza ye ma defi info etɔn egbe eya ma do ma xɔɛtɔn dzi bo dɔ yeba hàn bona nuɖuɖu vodun lɛ do sɔ eye wa ye do agbome kaɖofi bɔ eyi de xixo nu wa do kpo nu vodun lɛ bona do hɛnsɔ patrice talon romia do wada yi kpodo tito mɛ to ɔtɔn lɛ kpo xodza ye ma lia ŋlã bo dɔ la zɔmɛ xoe do kɔtɔn lɛ mɛ do zɛ tokpola zɔ wa tɛ mɛri yetɔn nyikanu azɔmɛxɔ lɛ gege bɔ enadzra ye ɖoɖo dɔn xodza ye ma le matina le etɔn egbe eye wa ŋlã do ma xɔɛtɔn dzi bo dɔ bona yi to gege mɛ ma hɛn visa hun do yi xugudo we ma passeport bene to tɔn wɛyi we gɔ do xoe mɛ mi de d'afrika mi tɔn bi mɛ xodza ye ma lia ŋlã bo dɔ fifa kpodo to hɛn lɔ wa lɔ bene to ɔtɔn kpo nanɔ gandzi ye mɛ eye vodunɔlɛ xo ɖe nu wa da yi kpodo talɔn kpo xodza ye ma l'informateur etɔn egbe eya ŋlã do ma xɔɛtɔn dzi bo dɔ agba hlɛnhlɛn bo yi mɛ do hwɛɖidɔzɔ mɛ dɛdɛ diɔ do banu nu enquête do kpo na de bɔ ena ba donu nu lɛ kpɔn xodza ye ma lia ŋlã bo dɔ eye ewa mɔ nyɔnu do kpo si agbaza bɔ ema sɔ do gbe ya wɛdɔtɔ lɛ hunu si do banu nu do kponu do gbɔxi kɔn dɔn xodza ye ma le matin etɔn egbe eya ŋlã do ma xɔɛtɔn dzi bo dɔ to gã tomi tɔntɔn karɛn ena su se na tɔ do wɛya nu ye xodza ye ma kanbiɔ ene bɔ nu kanbiɔ ene wolifi do lia do hungbedi na mɔ jɛmɛ tɔn bɔ mina mɔ do xodza ye ma mɛ xodza ye ma matin libre etɔn egbe eya ŋlã do ma xɔɛtɔn dzi bo dɔ senateur delɛti bɔ azɔrogbo ge wɛ ena nɔ finɛ lɛ yedi ye mina mɔ foto nisefɔ soglo tɔn amosu bruno adrien hungbedi elizabeth poyon robert dosu kpodo idi kɔla ɔlé tɔn kpo do xodza ye ma dzi xodza ye ma labusɔl etɔn egbe eya ŋlã do ma xɔɛtɔn dzi bo dɔ akɔye dze alo kankan fɔrɔfɛ internet dzi arsep wuzu kpanu kɔn xomɛsisi eyi alo kanzantɔlɛ tɔn xodza ye ma lia ŋlã bo dɔ agunuwiwa eyi festival masegohun xoe afɔ wo kɔ ato nukunu gbogbo tɔn davran kuɔ jɔgbenu xɔ susunu ransinɔ yedenu adjaxoe xodza ye ma le pays émergent etɔn egbe eya ŋlã do ma xɔɛtɔn dzi bo dɔ do tokpɔla zɔ wa tɛ mɛri savɛ tɔn mɛ nya eyi régisseur do dɔn koyi gaxo do ehɛn akɔɛɖe lɛ gbɔamiɔxoe bɔ edzekɔli do dɔn xodza ye ma dynamisme info egbetɔn ka ŋlã do ma xɔɛtɔn dzi bo dɔ vi yɔnu vi lɛ ma sɔna su azɔmɛ yi kɔya atsɛkpigba na gadzɛwo tovi lɛ dɔ mina kan akɔɛɖe bona na azɔmɛ xoe lɛ bɔ ena mɔ tɛn bobɛ azɔmɛ na xɔɛ xodza ye ma lia ŋlã bo dɔ nue ka ye mɛ hɔn dzɛgbe kpodo ye mɛ do gaxo do toxoɖoɖɔwo tu lɛ kpo yayi kpodo talɔn kpo azɔ nukɔnukɔntɔn eye yena wa bona yi senateur daxo ene bona do foxo ta kleŋkleŋ egbe tɔn miafo do xodza ye ma la gereti dzi eya ŋlã do ma xɔɛtɔn dzi bo dɔ eye esɔ gbɛta enanɔ senato nuɔgudo ŋuɛoru eyewɛ ka do wigborɛtɔ daxo sg na yi nu senato wɛya nue xodza ye ma kabiɔ ene bɔ xota kleŋkleŋ egbe tɔn geofloa toli ewɛ nɔ mɔ dzi bɔ mɛsɛtɔ mi tɔn françois dosu dosu mɛdzɔmɛsɛ si xuena boxanu mi boɖɔ enibo yi sɔ nu xota kleŋkleŋ de fo